la la la mo la ri le na ya ya ta la la mo ta la ji le na ya la a la la go li lu ri na ya ya ta la ng ko ang lu ji na ya ala ala chu ni to yeri ga ya yo ta la ra sal ang ga mul chi la ya ada ta to ng ni khla zi ri le na ya yo ta pa ang cha a sang kha ma chi ni ya yamar jabar kasmar dagnyallar ichena ya yaman kwan chibur chindu asem chinak chikana ya yamade chna lam chugo ni parari kho ya sandai sangu ma sie chena ya da un kama sa ga tu li rin cho ya da ga ma lu la ya a chi in khu ru chi na ya ya wa na ta na go do ko chi re la ya ya nga da nga ngu o ma si chi na ya nga ta nga shu go sa ma ze la yi di la ya yang ga na bre ja bi po chung chi ga ne ya to ma ji ji ge ta na kham je ri da ya nga la chi ne cha wa a ka ru chi ga ya na ya yang ka de na lo ta na che ta ri yo ya ya ta ni do ji chi pl ji ho na ya yang she ti sa wa na ma ta ri na ya yang to ti lo to ma na le chi me la ya ya su na ma tsu gu ni ma psa gu di na ya yan di wa ka gu ni to li chi ma na ya yan la la su wa ma ta di na ya yan ma la ngi du an jong li chi ma la ya ya ti shi ra zhen de mu jin ji ri ma ya ya ri ge ji le si me de ti chi de chi la ya ya lo chi ya de ma di ju la ri go ya ya lo si de da bi chu nga chi la ya ya marji la bom ri ngata ri shona ya ya la sang chul la da li e gam pung o chi to la ya ya ma chi na si mu to di ri mo ya ya la chang wi zhe ba chong de chi mo ya yang la yi si la ma yi di ji la ya yang ma ku dong ji la chan pe di shuo ya yang ma ji la cha wu zhong dong di da ya
ཡང ལ མ མ ཁུན རྒྱན མ རིམ ཆལ ཡ ཡ སེམ ཅན གན ཅན ཅན པ རི དང ཡ ཡང ཧ ཝུ དང ཅ ཨན དང ལ རི དང ཡ ཡང ཅག པི ཇང ཁམ ཁམ བ རི དང ཡ ཡང གོ བར ཤི རི ཅི ཅི བ ཡ དུན མར ཇི ལ ཉང གག ཅི ལ རི ཟོ ཡ ཁལ གོ ན ཉ ཅི ཆོ པ རི ཡ ན ཡ ཡང མ གོ ལ ལ ཨག ཤ པ རི ཐོང ལོང་སྟེན་ གལ་ལ་ཏ་ སོང་ཡེ་ མན་ནང་བར་ཅེ་དི ཤིར་ཉིན་ ཡེམ་འདྲ་ཟ་ཏེ་ ལོང་སྟེན་ ཡོང་ཚུལ་ཤ་ནོ ཡེམ་ཏ་ ཐེ་ཤན་ད་གའི་ ནང་ནབ་ཡང་ ང་ཉེལ་མ་སྟེ་ཟོང་ཉི་ཏ་ ཏ་སེ་ནི་ ཁལ་ར་གཱ་བར་གིན་ཅིར་ཁ་ཏ་ཏང་ཡེ་ ནེང་གོ ཨོ་ན་ ala la la mo ala lin ya tha ala la mo tha la chilin ya ala la nga ka tang le re ya tha la cha ko jo le chir ya ཁནི ལུ གོ པི ཤང ཁབ ནི མ ཇི ཚན དོ མ ཐི ཇི ཅི ཅན ཡ ཡལ དོ བེ འབོ དོ སི ཡ མ ང ཡེ སམ དུ ལ པར རིན ཟོ ལ ཡ ཨ་ནི མང མ ཁ་ཡང་ ཅ་ཅི ཁུར་ནི ཡང་ སོ་སོན་ ཇོ་ མ་ མ་སལ་ ཅི་ལ་ཡ ཡང་ ཇ་ཟང་ ཨ་ཡེར་ ཇ་པ་ཏན་ ཟོལ ཡང་ སལ་ ཏང་བ་ ཡིང་ ཡེད་ ཅི་སོ་ཡ ཡང གང ཐོ རྒྱ མོ སར ཕལ ནི ཡང སར མན ད ཤི ཚེ རང ཅིན ཆེ ན ཡ ཡང ཆེ ན སམ ཕལ ཚེ ཡ ལ ཡང བོ མོ ང ལ ཁང ཛ ན ཅིན ཟོ ལ ཡ ཏའི ཇིལ སིམ ཕལ ངི དབ སུལ སང དེ སང ངོ མ ཤི ཅི ན ཡ དག མ ཁམ ལ ལོ ཤི གུ མོ རེ ཡང ང ད ང ངོ ལེ ཅང རི ཁེ ཡ ང ཆེ ཚུན ཚ གར ར ཅི ལ ཡ

0: kichin teji, kichichu denjik kishunga yo, kirki chisik jen dang chakwa. Tamo ga satsun chachik zi ga zir zonga zi tanda, achi sasas cholang ga korga, dondag nandu ku takchu yukwa.
1: Zi.
0: Tena da achi, dacho na da kono zi nga sasas cholang ga takchu shechu gu gorim da zi la.
2: Tombi ya wang shi guo samil.
3: Shigbi ya jing wu zong samil.
2: Zambi hua keng ten samil.
3: Amami shiwa xie samil.
4: Cheng li jing den de me cheng ma ram nim yin.
1: Re cai zong ta le di na, ta za sa ge de geng teng zhe le ni jiu zhi zi gan chuan na, ta jiu zhen de xi tu ge gu ni chu de ni, ta dub de ge shu ge ni ge pan sheng ge Takap tung dejig nyam jugosa, dornang igosa, devzhanta jojizg shiqtig inugan gomjig warsam chatsangdi, diin ga chani, da diin chimuzg gonari. Dala soqandi, dam riyoko jachimuzu nangna, dambib chimu yonari. Diko ni kabdazgi na.
0: Re re nolima re. Daga diin na chona da kirge chiz gonari. Dasa kurg sojjanda, dayang mansoora, dondag maazga, kentin maazga nrewa yagna chenga, kirge diin laga niyo, denki yizhoko. Diin laga nisona, riyo likunga, kirge tukumar, Sasa zolong ge jojin de nukwa danglin yi mei, rila, sasa ge kekhon de jojin de danglin yi mei de nima dengge nangan takchui gu. Nima dengge nangan takchui nukwa jisi da kirgi chasar jina da dondang den guni ngama giranga da nima dikchit hamba giranga, rila. Nima dikchit hamba giranga da kirgi chasar jina da achi di sasa zolong ge dondang de zona sasa jui yi, dani chasar jina damdug la sopa yi, dani chasar jina takchui la sopa yi de gu. Di kapsi yang nima dikchit hamba zona sani kakar dhiga zona yang loji ge hong ge, yang na dongi ge hong ge da chi shi jina, ni shi na nyongzang qianbu yin nong dhamu zhigin tang na yang kirgin de yu li kong go gong rin ba ti ri shi shi de tong di yin de yang zhigan dar na chuk. Di kab si yang chi shi jia chi nyam jo go sa zho nong chi shi shi jina. Sa sa zho lang ge, dhe ge kab ge san de chun na, zho zhi go nong sa zhi. Zho zhi go nong san de chun na chi shi jian da, di hua ge bo dhik shuk ni ga chun na, he kir ta ta chi sa san de nong go. ki dak zong chi si ana ki fo ge suo de sa si yo ge de ko chu chi si de mo ge ke ge sa ni ni men ge de chi ge se ni na chi sa si kur ge ja tu na ni se zong ke ge ta chu ma yi gong ge an ne ge da sa san de si ra we chu tang na chu go di sa sa ngu de si ra jam na ma chu go di tu ko chi ge ra la su pa ge de ge ri chi la su pa yo ne de se ge ra to lo ge na ma chu go di a chi chong ngun chang chin ge de ge sa sa kur ge de ge de ja tu na ni la tambi joko achi sasi kurg jatum na mira tambi joko da keten de ge dilum na pa basu me se achi tongu sang ching gan reu kan di sasi kurg jatum na yo deu ke sasa ge to de ke joko sejon li kong ge kirki chegra la so pa yana kirki dugje de to log ino ge te sera la su tong yana arim kun ma kun tara da chos de na kirki chim se ge ju ge de mu ge ta chu la so pa yana joko de ma to ku ta ro achi de song to tong ge che chu ge jatum ta na achi yang che ro diwa ni ga de mu ge
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ хама цэлин динүгэр жини та варпин чеватэг ата засаг хагсам маргэнд юуну хагсам маргэнд гэмэг датэн хширан кори арангэпэн чумадан памиранг засаг дагын дэрцүкони дамуга нислэн чигрэнири чи гожер эргэжи юкэтэна тандэртавэг намара мокква харсунг вэбжигзгам цона та хширан кори ранг юг хамиранг засандэг кэргэ дагын дэ юнина менина яна темжэг засаси хагсам к маргэнд лунчлэ чуг кэгэнд юнина менина тикони чу кабдазгина
0: Rere nuzi man, dii koni ta chozhinda mugu kura nga chi thira tika, kete nda mugu chozhinda thita na yinshin, thomra cha sabjina achi hijizo nu, sasa ga dhagputu sa yinja tako. Dawra achi sajang korga nda ga sasa dita ula chona kirge, achi ngan sangla yinko ga. Dii mu mansoor ka ga cha sabjina ta, adiwa ga lagni ta ngan sangla yin. Ngan na langtangu ga ba. Ngan na langtangu ki kapsa ta, sasa sirgu nanda chimtsong nanga nye shichik jindan ba. Nda chimtsong nanga чинь юнг гэмш. Ди тавсата чэдэгнэ. Гэтэ чуу дэван дэнэнг ин. Яна чу чимцэн дэнэнг ин дэнг бикас. Хэндэ стасан дэ чэдэгнэ. Гочу шэчүү. Аган чалаас та ёк. Ян чимцэн